0: was 'n bietjie te hoog. Sy gaan weer probeer. You can enter as many times as you'd like. It's so simple. Open up the WhatsApp on your phone. Type 4 letters into your message to Jacaranda FM. Our number is 084-850-0942. Those 4 letters are HILO. Nothing else. Follow the prompts and you could come on if the computer randomly selects you like it did with Suzette today. Give us your guess and if it's correct, 25,000 rand can come your way thanks to WeBuyCars.
1: Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na WeBuyCars.co.za en gaan kry vir jouself binne minute 'n aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en hulle betaal jou daar en dan. So as jy op soek is na 'n voertuig, gaan verken meer as 15,000 op die webwerf of gaan besoek een van die 20 takke landwyd, van klein en ekonomies tot 'n stel wiele wat die adrenalien laat vloei of iets vir 'n gereelde wegbreek in die bos. WeBuyCars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
2: The way that you touch lives makes us feel warm and fuzzy.
3: Your number one feel-good station. Jacaranda FM.